0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنهزها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمسات سياتين. أعوذ بك ربي أن يعذرون. الحمد لله الذي خلق السماوات الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة, السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدني يا فتاح كل يوم سعادة وبيبصر قومي. بركة يا محمد المصطفى ابن محمد ابن احمد. بكي جولي بكي طالبي غنا با ني سانتاتي يالله سبحانه وتعالى ñi ngi leen di nuyu, ñi ngi leen di ziara di jiital ci nuyoo beeg ziara bi sëñ Mahamadul Muntaka ak mbooleem xalifa yi ci këri diine. Ñi ngi leen di nuyu, ñi ngi leen di ziara. Ñi ngi déglu seen rajo FM 95.2 lënkaloog Leer Gi FM 94.6 lënkaloog Kenya FM 88.6 kat gi bayiko fiki Touba Hostel Maab ci xal wi jëm Tindodi. Doom ñaari waxtu jotna fele ca Ron Sumpuk Touba Touré, waaye jotna fele ca Penco Madina Touré Ngeyen Wadja. Noonu it la jote fii ci suñu studio ci isigo Mam Dia radiyallahu anha. Seen mbokk Mambala Ndion Sëñ Touba nee na ci kaddu gi, waaye seen émission bu jant fenkee leeral yooni ba ku réer gindeeku ku welam dëpp ku xamul woon xam. Ñuy siyaare mbokk yépp rek. Xam nga ne waxtaan yi mooy suñu fukkeelu waxtaan ak ñaar, ñu di ko wax 12e parti ci téere bi ñuy tuddee Silkul Jawahir te muy xaajub ñaareel bi. Ñii nuyu mbokki taal bi yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Foo mbokk nekk te dañu bàyyi xel rek. Ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay, di ñaan yàlla may nu kenn daloon jàmm, di ñaan yàlla jéggale na suñu way dawlu, waaye di ñaan yàlla saafaraal na suñu way ràgg ak way jàq yi. Ñu ngi jaajëfal Serigne Abdoulaye Samb mi ngi nekk ci jëmtuwaay yi nga xam ne mooy tax ngeen mën noo dégg. Ñu ñëwaat rek toll woon ci bunt bi ñuy wax fawaidu fi sikri xeelil moxlisa, fawaidu fi sikri xeela moxlisa min mawaaqifil aaxirati. Mu mel ne bunt la boo xam ne rek sëriñ bi la ciy jàngale ne lii ab dog la ci tudd yiy musle ci taxawaayu ëllëg. Te taxawaayu ëllëg day kenn ku ne ñun war naa xam lu cay musle mu xool lam jaman ndax du jaas. Wax ju ne mën naa jaas ba mu des wax yàlla subhanahu wa taala. Te bés bi alquran tudd na ko yowma yi bari na lool, bari na ci alquran mat na junneeg nàngam. Te benn sa tax ñuy wax te borom xam-xam yi dañuy wax ne bari tur day tegtale, day tegtale rëyut loola. Kon nag lu koy di cay tax a mucc rek. Kon moom lañu sëriñ bi bëgg a andil. Sëriñ bi wax ne ko fi kitaab bi nooree ni li tamimiya ما لفسه أما الحيلة من سكرات الموت فخراعة سورة المجيد، وأما حيلة فسرة من هساب الخبر فكسر التسبيح والخراعة في الوضوء وصدق في صلاتي أي صلوات الخمس، فهذه تضيء الخبر وتواسع مدى البصر. ومن أخذ من تراب الخبر بيده وقرع لي إنا أنسلناه شبحا وتركوا في الخبر لا يعصوا صاحبه صاحب خبر، والتي من سبب حساب خبر حد من الاستبراء من البول والكسب والقيانة والنميمة، فمن ترك سارك فإن خبره يكون روضة من رياضة الجنة وتكون دمته كدمة الأم لولدها. مولاي عبد القديم رضي الله تعالى عنه نانا سوالي مي كي كوني واخ تاميميو اندي ني كي تيري بو ني تودي كتاب نوريني ني بوكون كي مسلي كي سكرات جانغ سورة المجيد. سورة المجيد دي او صار لكي القرآن واي ديكو جانغ دانا تخموتو سورة المجيد مم لا يوخ خاف والقرآن المجيد بل حجبه أن جمنصر منهم قال الكافرون هذا شيء عجيب أسابنا وكنا ترابا كذلك ركن بعيد إلى آخره. كون سار وو غا خامني فيم نه با نيوون كوكو موكال امي مليون غاي دا نكو موكال كو نخ نياف كي آيا جيروم رك لا 45 aya donte dañu di jaral wër wu ne ñu mokkal bu aya sax dañ ko jang ba mokkal ko te li mu lay défendre mom képp ma taxam nak may sar wi li nga xaye mom la sëriñ wax ne mom la lay défendre mom lay wala bok mom la lay fégal defena loolu ëpp solo lepp te sar wi da koy def xam nga ne sar la bo xamne borom bi tut ne ki lu bari ci bisba ki kay xew bokku na ca lu bari yum ci tuddu qala kharinahu rabbana ma arqaytuhu walakin kana fi dalal ba'id ko ku nit dawon akup ko am ndom mo xam leen boole won bañ and mu nekkon ab kharitam di and ak mom may and ndom bay and ak andi yalla taxul won mo bewloko ba dugul ko ci bari. Légi nak bu jappanti amé ñom ñaar ki waxuma won li li la la waxon waxuma li mom la alquran nan khala la taqtasimu wala la daya wa khad khadamtu ilaykum bil wahid moy yalla ni fi mom xulo amatu fi bu len xulo fi la taqtasimu wala daya bu len xulo fi ndax lan wa khad khadamtu ilaykum bil wahid moy li fay xew kat waxon na len ko fele ci adina neena len won da ngeen xol ni ngeen di andal na ngeen di jaamu yalla na ngeen may jaamu te bu len ma bokale legi nak kon kon yoy yalla wax ni ci bari yawma yaqul li jaamu hal ibtalati wa taqul hal min masid dana ni ajjana astaghfirullah sawara ndax fess ga sawara ne kon ndax dag may dolli xam nga ni ki lañ dollin fessu te yalla mo ne ajjana ndax da nga astaghfirullah ni ma ngi jeglu sawara bok way ni wax di yalla ajjana dama mo gëna takki sam xel dalni aja sawara ndax fess nga muné ko tax dag may doli kon yeb dañu gis na ay bi wax nako wala bok sal bi tuddu nako tuddu ci bare kon sal wo nak ko kay faral di jang sunu borob dalay mussal ci tit momi bo legge kon sal am solo ngi ni way sar la wo xamne saru uraglu la ndax sunu borom ci la waxe ne wa nahnu aqrabu ilayhi min abdil warid wala bob mu tamle ko ci wala khad khalaqa insanu wa nahlamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid nun no bi nit way nun no xam limi jax jaxal ci bopam lami dey la xelam ni ñun yalla noko xam ndax la tax wa nahnu aqrab ilayhi min abdi wal ñu ko na jégué bu mi xolam bi ci top moy isjata la khal mutalaqiyan an al yamin wa an al shimal qa'idun mayl min qawi ila layli raqib ratik babat mu tektal tan kenn ku ne ci ñun ñaar ñun ñep kenn ku ne ci ñun am nga ñaari malaika mu nek ci mbagum day yor mu nek ci mbagum chamoy mi ci mbagum day yor lepp luy aw yiw sarafiye nafileyet jëf yu bax yi mo koy bind waye malaika mali ci chamoy ñu diko tudd hatidun moy bind lepp lo xamne momitam moy ab safar kon dal ci gattal sar wo nak moy sar wu bax lol ci wi taxam muccu ëlëk ci tit mi nak suko serigne bi tuddé yalla alquran ya sunu borom subhanahu wa ta'ala moko tuddu kon dal wax na né bokk na ci la cey musse bokk na ci li musse ci mbugalum bammel bari loy sabbal yalla tabaraka ta'ala ak di jang alquran ci am ñap ak di sarxi ak di taxo julli juroom di sarxi di taxo julli juroom yi dañ lay leral dañuy leral bammel diko yaatal ba ca fa sa bëd yam bo tek sa bëd dal bu fam yam sa bammel man na ni yaatu waye fokk nga ngay bayyi xel lo man nga diko jang alquran neew la ka bari te fekk mi ngi koy jang amum ñap diko tewlu nga ca man di sabbal yalla nak moy subhanallahi wa bihamdihi wala ya xam noko noko waxe dafa bari waye subhanallahi wa bihamdihi amna subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim amna subhanasil mulki wal malakut subhanasil isati wal jabarut subhana ayyul sila yamur subuhun qudus rabbuna kur amna subhanallahi wa bihamdihi hadda khalqi wa tadabbara nafsi wa sirata harsi wa midad kalimati amna subhanallahi rek yam ci subhanallahi subhanallahi subhanallahi amna kon yeb lo ci man nak nga yass kous diko baril lolé di mo gën tamal ko saw lamiñ nak téré ko saxal mo gën yu bari ndax da bari lo xamné nit ki nak lamiñ bo fekké dang ko tamal leneen lu tudd yalla fatlikou yalla ba bis nak ñu melne dang koy bëgg nak su boba nak day melne du doom lu yomb lolo ko yandi way gurgul ci lo man ci sabbal yi lo ci man rek nga diko def te diko baril lo ci man la dalon gurgu nak baxut gurgu dem bay sukara domi wër ko su ñu ko bay waxal la ilaha illallah gurgu ne sawara man rap sawara ma sajaban ñu ko bay waxu ñu lol de mu ne sawara man rap sawara ma sajaban bay waxal la ilaha illallah bay ni sawara ma nap sawara ma sajaban waye bolé ci nak ritiga sama ritiga ñu ko mang ci ngir mu ne ngeen ko fonk ritiga ndeysan parce que mom la yoro mom la xam kon fexé ba nak di tamal sa lamming lu bax ñaari la tax bo tollo ci fi nit di tollu ci wajay di wuy tuddu yi baati yalla yi dalay yom waye wax deug yalla tuddo ko topoto wo ko ñi koy tubb sax da nga leen defi non pour nit ne yalla neena nga def comme non so jappone ab tere muy wax benen xala law nga sappé fenen ndax lamuy wax japp nga ne adina jital na la lu yok lo jappone moy yoké luy mayé lu depp ak sa bakkan rek ah so demé ba yumini am nak amna lol soko bëggé du yomb xam nga ni gor gi dom yi taxaw nañ wut gé bay waxal la ilaha illallah way mu ko wax sawura ma nap sawura ma sajaban dafa wax nak tudi yalla fa gën lepp kon
1: yene gi deglu tenir fm 88.6
0: yoy yi mëna tudde rek yi señ bi tudd bokk na ci musli ci mbugalum bammel moy bari loy sabbal yalla lool nak limuy tekkal moy kon mbugalum bammel amna tayit lo sax la way señ bi bolé ci neena di jang alquran ci am ñap ak di sarxé ak di taxo julli juroom yi dañuy léral bammel diko yaatal ba ca fassa ba diam kon yow mi nga xamne julli mom da ni saw los muy lula war la mom may na nga baye xel ne takko mom day am solo diko diko def ci waxtu diko def ci lab serigne bo xol nako ci dinkane jolofam bu ci ris bobé na ngeen ma fonkal julli juroom te diko def ci waxtu te diko def ci lab te diko def ci mbolo serigne bam koy ceriin jolof gam waxit bam ñewé ñari fukkat juroom yam fa def kenn musula wax ne serigne masna fat waxtu mba bu dé ben yonit bam ñu layal nako léral ko la ko tankul kon lolu dingilo te bamuy taggo bamuy wo magni ci jolof da len dañuy waji delu ci rewma eggale fa ma beggona waxtaan ak yeen te beggon waxtaan ni ngeen ko fonk te japp waxtaan gu risa masna ko waxtaan xeyna be yore na ci wax ko am solo way bu fekke nak li xew fi jamono tollu nga xamne mourid gi mom dañ ko jappel leneen mourid gi dal fal couleur la lek nan wax lu la neex han digge digalay dig ko kat beug lu deug la neex cap way lam lay wax dara du ci deug xamna ni sax munuko ab boba nak lo ëllëgé nak may waral sar wi mu wax ne da bax lol ci wayefu bispe da nga cey gis kon muy wax lolé té moy la taxtasimo la baye kenn ki fa netti na ba mbeurum lam ñoy bëgg jébul ci mom kat néna lool la ko wax kat dama am luma gis ci alcorane té lool la ma xamné wax ju wër la té day am té moy and ak yow ci lo xamné duy dëgg duy chaaxaan lo for jox ma ba ëlëk ñu dajé may bañ nga poñuma soko mané bayino and ah soko mënta bayi rek ka sét kéréen té loolu ñu bare ñom ñam yoy lañu pokaré wo señ tay ki nangam sang fokat sangam sama talibé kon la señ bay jaxaté waxo rek rat yalla taw rek moy li am mourid deug yombul la yom bay nga wax né mourid la té do mourid mourid deug day dété diégul asal li dé di metti jottul ak mourid asal li dé di metti jottul ak mourid kon kenn xamul ak mourid lan la xolal dé ni metti señ nga xamni koku tuddel mu soli dalam ndax la ndax aw miti tam ak murita ko gëna metti ci khalima serigne bay jaxati radiyallahu ta'ala batay serigne bi neena ku jël souf ci genn ci bir bammel bi ñi kassal aji fatu gi jang ci inna ansalnahu juroom ñaar yoon sotti ko ci bir desul mbugal borom bammel ba lolu moy bon am solo lol yow mi fekk ab rob bo buñ aggé nga ag souf buñuy gas nga tibbu ci souf sa jang ci juroom ñaar ina ansalam bu dara disul ba kilifa nga joxe ndigal ne nañ sool nga fexé ba ciof bobé bokku ci lañ ko soolal defal nga ko lu reuy té dess na la ko fay té du wañi ci yool ba dara ci yool ci lañ lañ koy defal mom dara rek ci loolu ñu ko wax té Seyd Touba néna ko def ñu jëkkal bokko na ci li waral mbugalum bammel ba tey seetlu ci am saw seetlu ci am saw mooy boy tour ndox rawatina ba àggee ci yenn at yi ak loo yàkkamti nga def li ñu wax ferlu te mooy nga fexe ba saw mi tour ndox mi ngeen bàl ma wàcc ñoo xam nag noo koy def ba mu wàcc té téré fiqé jangalon nañ da ngay def nga ci def ko so noppé nga jëfëndiko ndox jamono ba nga noppé loola bokku na ci li tax ñu bëggal bammel way ñak ko def man na tax mucc mbugal bammel way bi ci top nak moy bi nga xamné nak jangoro la joxé da festel pinki mi moy fem day waral ak wor ak rambaaj yoyu ko bayyi ab bammelam abdur aljana lay doon ci abdur reero ci dari aljana ya te bu koy tanki du metti bu ko bammel bi tanki du metti ci mom day melni nday ni may tapé domam xam nga ni nday mom ni mi tapé domam du metti kon bammel bi balay tap du metti kon yi nu serigne wax nak amna lu ñuy jangal moy kon ndekete yi amna ndax bari na ko xamni fi ne lam digg ci waxtaan kat ba wala mu dégg ko ci armélia loola tax na moom ba léegi du gëm loola waaye da ngay bàyyi xëy ne sëriñ bi moo wax ku ko teg nag la kee wax kee moom jox nañ ko sëñ diw mu jox ko diw mu dugal ko àjjana mu dugal ko fii dugal ko faa waaye loola nag ay wax yi nii la ay comédie daal la gën a jege waaye li sëriñ wax ay wér waaw man daal waxi sëriñ bi ama doy ki waxi ku ne batay serigne bi neena wa amma hilatu fi jawab malakaini fa qira'atu suratul mulk وحيلة في نجاة من حرق يوم القيامة الجلوس عند العلماء وخدمتهم ومحبتهم وهمارة المسجد وهفر الأبار فتاي فوفو سيرين بي اندينا واخني نانا بوكنا سي لي ديمبلي سي تونت نياري ملائكة bokkone ci li dimbali ci tontu ñaari malaika jang sortu mulki moy ñaari malaika buñ la soolé ba wan la gannaaw ñom dañuy ñew wootu say bok wootu say dom wootu say xarit wootu mbolo malit ma nga andu ñep legi nak yeen ñep rek ak yalla ñaari malaika yi ñu dello digla legi nak dila laaj señ touba ne nak jang sortu mulki mi bokkone ci nak nga man leena tontu tontu lu leer ndax tont la moom mooy koy sa borom koy sab yonent lu doon sa diine lu doon sab téere koy sa borom nga ne ko yàlla am na ci koo xam ne ba ko malayka ne ko waaye koy sa borom dañ leen waaye yéen xanaa da ngeen a dof man ban da ngeen jàpp ngi naam benn buur buur yàlla ñooñu muy sax ñoom dañoo daw ko ko tontam leer néew fa di layam layameeg damaa defoo néeg nii laa kiyeeg nii déedéet lu leer la wax da ne malayka yéen xanaa da ngeen a dof nit mën naa am benn buur bu borom bu dut yàlla waaye yow man yàlla ma bind ñaama ku la kuy sa borom kon sëriñ bi nee na jàng sortu mulki nee na dana tax a mucc ci mbëgg doom bàmmeel waaye nee na bokk na ci lii musle ci ñàq ëllëg ñàq yowmal xiyaam te ñàq bi mooy lu ko waral mooy sunu borom day ñot di jant bi am tolloog suñu bopp suñu yóor di baax du maay ki ko wax waaye alxuraan a ko wax waaye sunnaa ko wax borom xam-xam yee ko wax sëñ tubaay netti dinu loolu nag bokk na ci la cay musle loola lan la mooy di toog fi borom xam-xam yi waaye ndax loola déedéet di leen liggéeyalit waaye di leen sob jàkka yi ak di gas teen yi waaye fi mu nee borom xam-xam yi ñooy noonu nit ñi loolu sëñ tubaab waxoon na ko ca nax ju xam nga ne ci la defum noonu du toog ak yow wa xidmatuhum ci la defum noonu du la liggéeyal du la defal dara wa mahabatuhum waaye du la bëgg dalay bañ ndax li ngay wax arrangé wu ko ndax kuy dund ci nelaw du bëgg ko yow du bëgg ko yeete sëñ Abdourahmane Niang nee na ma woon wala nee na ma woon e seytaane li muy bañ ku yewu ku yeeti la gën a bañ te seytaane du kenn ku dul koy maccaat di jaxasoo nit ñi denc yor kër yor njaboot seytaane kooku rek la léegi kon kii li sëñ tubaa wax ne mooy tax a mucc ca tax a mucc mooy toog ak borom xam-xam lëggéeyal borom xam-xam waaye bëgg borom xam-xam léegi nag safaan bi ni ci pénc mi léegi ñoom animateur góor jigéen yi lañ fonk lool da nga dégg animateur boo xëyee am na animateur yu fi xam yu siiw yu ay ñu wax nañ ne ay góor jigéen lañ yoo naa ko wax du maay ci ko wax nga xam ne bari na kilifa yu ko may oto di ko jox xaari tabaski bu ñëwee dañ koy recevoir waaye borom xam-xam boo xam ne nag fuwóor na teg nga ci yoon nag moom dangay moom kooku moom boo ñëwoon dañ naan nee ko damaa jàpp ndax doo leen arrange waaw waaye animateur bi nga xëy moom day kàndang te léeg-léeg mu tudd la sama sëriñ ba nangam sama sëriñ ba nangam te ab góor jigéen lay doon wala ab fubaleur wala mbërum làmb bu daanee maa ngi sant sëñ diw nangam ñooñu ñoom ñooñu jox xari tabaski yi sukkër scoors yi ñoom dañuy jox bie màkka yi taxuraankat yeeg taasukat yi ndagar walekat yi léegi ñoo fees dell ci avion yi di dem màkka waaye borom xam-xam yi nga xam ne réew mu ne wala dëkk bu ne ñu ne ah

0: للحرب والعدل.
1: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنهسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمسات شياطين. أعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله الذي خلق السماوات الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة, السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدنا يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بركة يا محمد المصطفى ابن محمد ابن أحمد. بكي جولي بكي طالبي غنا با ني سانتات يالله سبحانه وتعالى ني ني لين دي ني ني لين دي زياره دي جيتال كي نيو بي زياره بي سيغ محمد المنتقى ان ولم خليفه جي كري دي ني ني لين دي نيو ني لين دي زياره يني دي لو سين راديو جانت بي اف ام 95.2 Lankalok Lerg FM 94.6, Lankalok Kenyar FM 88.6. Kat gi bayiko fi ki Touba Hostel Maab ci xal wi jëm ci ndodi. Doom ñaari waxtu jot na fele ca Ron Sumpuk Touba Touré, waaye jot na fele ca Penco Madina Touré Ngeyen Wadja. Non it la jotté fi ci studio ci studio Mam Diarra di Allahu anha seen bokku mam bala ñoon Seigne Touba neena ci kaddu gi way seen émission bu jant fenké léral yooni ba ku reer gindé ko welam dopp ko xamul won xam ñu xiaré mbokk yépp rek xam nga né waxtaan ñu moy suñu fukkel waxtaan ak ñaar ñu di ko wax 12e partie ci téré bi ñuy tuddé Silkul Jawahir té muy xajub ñaarël bi ñi ñuy mbokk taal bi yépp bayiwuñ kenn bayiwuñ ñenn fo mbokk nekk té dañu bayyi xel rek ñu lay nuyu bu baax di la jox sa waccu way di ñaan yalla may ñu kennalol jamm di ñaan yalla jéggalana suñu way dawlu way di ñaan yalla safaral na suñu way rak ak way jaq yi ñi jajeufal Seigne Abdoulaye Sambou mi ngi nekk ci jëmtuwaay yi nga xam ne mooy tax ngir mën noo dégg ñu waa rek toll woon ci bunt bi ñu wax fawaidu fi sikri lil mukhlisa fawaidu fi sikri xila mukhlisa min mawaqifil akhirati mu mel ne bunt la boo xam ne rek sëriñ bi la ciy jàngale ne lii ab dog la ci tudd yiy musle ci taxawaayu ëllëg te taxawaayu ëllëg day kenn ku ne ñun war naa xam lu cay musle mu xool lam jaman ndax du jaas wax ju ne mën naa jaas ba mu des wax yàlla subhanahu wa taala te bés bi alquran tudd na ko yawma yi bari na lool bari na ci alquran mat na junneeg nangam te benn bi sakka tax muy wax te borom xam-xam yi dañuy wax ne bariyi tur day tegtale rëyuk loola kon nag lu koy di cay tax a mucc rek kon moom la ñu sëriñ bi bëgg a andil sëriñ bi wax ne ko fi kitaab bi nuri ni li tamimiya ما لفسه أما الحيلة من سكرات الموت فقراءة سورة المجيد، وأما حيلة فسر منها سابق الخبر فكسر التسبيح والقراءة في الوضوء وصدق في صلاتي أي صلوات الخمس، فهذه تضيء الخبر وتواسع مد البصر. ومن أخذ من تراب الخبر بيده وقرع لي إنا أنسلناه شبحا وتركوا في الخبر لا يعصوا صاحبه صاحب خبري، والتي من سبب حسب خبر حد من استبراء من البول والكسب والقيانة والنميمة، فمن ترك سارك فإن خبره يكون روضة من رياضة الجنة وتكون دمته كدمة الأم لولدها. مولاي عبد القديم رضي الله تعالى عنه نينا soore mi ci ku ñu wax tamimi yu andi na ci téré bo ñi tuté kitabu nurayni né bokkon ki muslé ci sukurat jang suratul majid. Suratul majid day aw sar ci alquran waye diko jang dana taxa muccu. Suratul majid nak mom lañ wax خاف والقرآن المجين بل حجبوا أن جمنصروا منهم قال الكافرون هذا شيء عجيب أصابنا وكنا ترابا كذلك ركن بعيد إلى آخره. كون سارو غا خامني فيم نه با نيوون كوكا موكال أمي مليون غاي دا نفخي با موكال كو نخ ñaar fukki aya juroom rek la 45 aya donte dañ di jaral wër wu ne ñu mokkal baay sax dañ ko jàng ba mokkal ko té li mu lay défendre mom képp ma taxam nak may sar bi li nga xaye mom la sëriñ wax ne mom la lay défendre mom la wala bok mom la lay fégal defena loolu ap solo lepp té sar bi da koy def xam nga ne sar la bo xamné borom bi tuddu ki lu bari ci bis ba ki kay xew bokku na ca lu bari yum ci tuddu qaal kharinahu rabbana ma arqaytuhu walakin kana fi dalalil ba'id bokku nit la won akup ko am na nom mo xam leen boole won bañ and mu nekkon ab kharitam di and ak mom may and nom way and gi andi yalla taxul won mo bewloko ba dugul ko ci bari. Légi nak bu jappanti amé ñom ñaar ki waxuma won li li la la waxon waxuma li mom la alquran nan khala la taqtasimu la ya la daya wa khad khadamtu ilaykum bil wahid moy yalla ne fi mom xulo amatu fi bu len xulo fi la taqtasimu la daya bu len xulo fi ndax lan wa khad khadamtu ilaykum bil wahid moy li fay xew kat waxon na len ko fele ci adina neena len won na ngeen xol ni ngeen di andal na ngeen di jaamu yalla na ngeen may jaamu te bu len ma bokale legui nak kon kon yoy yalla wax ni ci bari yawma yaqul jaamu hal ibtalati wa taqul hal min masjid dama ni aljana astaghfirullah sawara ndax fess ga sawara ne ko ndax dag may tolli xam nga ni ki lañ dolin fi sut te yalla mo ne mo yalla mo ne aljana ndax da nga astaghfay ni ma ngi jeglu re sawara bok ko ay ni wax di yalla aljana dama mo gëna takki sam xel dal ni aj sawara ndax fess nga mu ne ko tax dag may tolli kon yoyep dañu gis na ay bi wax nako wala bok sa bi tuddu nako tudd na ci yu bare bare bare bare bare kon sa wo nak ko kay faral di jang sunu borom dalay musal ci tit momi bo legge kon sa am solo ngi ni way sa la wo xamne sa wo raglu la ndax sunu borom ci la waxe ni wa nahnu aqrabu ilayhi min abdi alwarid wala bok mu tamle ko ci wala khad khalaqa insanu wa nahlamu ma tuwaswisu bi nafsi wa nahnu aqrabu ilayhi min habli alwarid nun no bil nit waye nun no xam limi jax jaxal ci bopam lamiy dey la xelam ni ñun yalla noko xam ndax la tax wa nahnu aqrabu ilayhi min abdi alwarid ñoko na jégué bu mi xolam bi ci top moy isyata la khal mutalaqiyan an al yamin wa an al shimal qa'idun mayl min qawi ila layhi raqib latif bawo mu tektal tan kenn ku ne ci ñun ñaar ñun ñep kenn ku ne ci ñun am nga ñaari malaika mu nek sa mbagum day yor mu nek sa mbagum chamoy mi ci mbagum day yor lepp luy aw yiw sarxiye na fi leye ak jëf yu bax yi mo koy bind waye malaika mali ci chamoy ñu diko tudd hatidun moy bind lepp lo xamne momitam moy ab safar kon dal ci gattal sar wo nak moy sar wu bax lol ci wi taxa muccu ëlëk ci tit mi nak suko sëriñ bi tuddé yalla alquran ya sunu borom subhanahu wa ta'ala moko tuddu kon dal wax na né bokku na ci la cey musse bokku na ci li musse ci mbugalum bammel bari loy sabbal yalla tabaraka ta'ala ak di jang alquran ci am ñap ak di sarxi ak di taxo julli juroom di sarxi di taxo julli juroom yi dañ lay leral dañ leral bammel diko yaatal ba ca fa sa beut yam bo tek sa beut dal bu fam yam sa bammel man na ni yaatu waye fokk nga ngay baye lo man nga diko jang alquran ñew la ka bari te fekk wi ngoy jang amum ñap diko tewlu nga ca man di sabbal yalla sabbal yalla nak moy subhanallahi wa bihamdihi wala ya xam noko noko waxe dafa bari waye subhanallahi wa bihamdi amna subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim amna subhanallahi almulki wal malakut subhanallahi alisati wal jabarut subhanallahi ayyuhal sila yumur subuhun qudus rabbuna kur amna subhanallahi wa bihamdi hadda khalqi wa tadabbara nafsi wa sirra harsi wa midad kalimati amna subhanallahi rek yam ci subhanallahi subhanallahi subhanallahi amna kon yeb lo ci man nak nga yor sa kous diko diko baril lolé di mo gën tamal ko saw lamiñ nak té diko saxal mo gën yu bari ndax da bari lo xamné nit ki nak lamiñ bo fekké dang ko tamal leneen lu tuddi yalla fatlikou yalla ba bis nak ñu melne dang koy bëgg nak su boba nak day melne du doom lu yomb lolo ko yatti ay gurgulu ci lo man ci sabbal yi lo ci man rek nga diko def te diko bari lo ci man la dalon gorge nak baxut gorge dem bay sukara domi werku suñ ne ko bay waxal la ilaha illallah gorge ne sawara man nap sawara ma sajaban ñu ne ko bay waxu ñu lol de mu ne sawara man nap sawara ma sajaban bay waxal la ilaha illallah bay ni sawura ma nop sawura ma sajaban way bolé ci nak riti ga sama riti ga ñu ko mang ci ngiss mu ne na ngeen ko fonk riti ci ndeysal parce que mom la yaral mom la xam kon fexé ba nak di tamal sa lamiñ lu bax ñaari la tax bo tollo ci fi nit di tollo ci wajay di wuy tuddu yi baati yalla yi da lay yong waye wax deug yalla tuddo ko topoto wo ko ñi koy tubu sax da nga leen defi non da nit ne yalla neena nga def comme non so jappone ab tere muy wax bene xale law nga sappé fene ndax lam wax japp nga ne adina jital na la lu yok lo jappone moy yoké luy mayé lu depp ak sa bakkan rek ah so demé ba yumini am nak amna lol soko bëggé du yomb xam nga ni gor gi dom yi taxaw nañ wut gé baye waxal la ilaha illallah way mënu ko wax sawura ma nap sawura ma sajaban te wax nak tuddi yalla fa gën lepp kon yoy yi mëna tuddal rek yi sëñ bi tudd bokk na ci musle ci mbugalum bammel moy bari loy sabbal yalla lool nak lim ñuy tekkal moy kon mbugalum bammel amna tay it lo sax la waye sëñ bi boole ci neena di jang alquran ci am ñap ak di sarxé ak di taxo julli juroom yi dañuy leral bammel diko yaatal ba ca fassa ba diam kon yow mi nga xamne julli mom dani saw los muy la war la
0: tenier fm 4
1: man nga baye xene takko mom day am solo diko diko def ci waxtu diko def ci lab serigne bi waxon nako ci denkane jolofam bu ci ris bobé na ngeen ma fonkal julli juroom te diko def ci waxtu te diko def ci lab te diko def ci mbolo serigne bi bam koy ceyine jolof gam waxit bam ñewé ñari fu kette juroom yam fa def kenn musula wax ne serigne masna fat waxtu mba bude ben yonit bam ñu layal nako leral ko la ko tankul kon lolu jingi la tel bamuy taggo bamuy wo magni ci jollof dañ leen dañuy waji delu ci rewma eggale fa ma beggona waxtaan ak yeen te beggon waxtaan ni ngeen ko fonk te japp waxtaan gu risque mas na ko waxtaan xeyna be yore na ci wax ko am solo way bu fekke nak li xew fi jamono tollu nga xamne mourid gi mom dañ ko jappé lenen mourid gi dal fal couleur la lek nan wax lu la neex han digé digalay dig ko kat bëgg lu deug la neex kep way lam lay wax dara du ci deug xamna ni sax munuko ab boba nak lo ëllëgé nak may waral sar wi mu waxné da bax lol ci wayefu bispe nga cey gis kon muy wax lolé té moy la taxtasi mo la baye kenn ki fa netti na ba mbeurum lamb ñëw bëgg jébul ci mom kat néna lool la ko wax kat dama am luma gis ci alquran té lool la ma xamné wax ju wër la té day am té moy and ak yow ci lo xamné duy dëgg duy chaaxaan lo for jox ma ba ëlëk ñu dajé may bañ nga poñ ma soko mané bayyi ñu and ah soko mënta bayyi rek ka sét kéréen té loolu ñu bari ñom ñam yoy lañu pokaré wo señ tay ki nangam sang fokat sangam sama talibé kon la señ bay jaxaté waxo rek radi Allahu ta'ala moy li am mourid deug yombul la yom bay nga wax ni mourid la té do mourid deug lay dété dégul asal li dé di metti jottul ak mourid asal li dé di metti jottul ak mourid kon kenn xamul ak mourid lan la xolal dé ni metti señ nga xamni koku tuddel mu soli dalam ndax la ndax aw miti tam ak murita ko gëna metti ci khalima seigne bay jaxati radiyallahu ta'ala batay seigne bi neena ku jël souf ci genn ci bir bammel biñu kassal aji fatu gi jang ci inna ansalnahu juroom ñaar yoon soti ko ci bir desul mbugal borom bammel ba lolu moy bon la am solo lol yow mi fekke ab rob bo buñu aggé nga ag souf buñuy gas nga tibbu ci souf sa jang ci juroom ñaar ina ansalnaw bu dara di souf ci bo da digal ne nañ sool nga fexé ba ciof bobé bokku ci lañ ko soolal defal nga ko lu reuy té dess na la ko fay té do wañi ci yool ba dara ci yool ci lañ lañ koy defal mom dara ci loolu ñu ko wax té Seigne Touba néna ku ko def ñu jëkkal bokk na ci li waral mbugalu mbàmmeel ba tey mooy seetlu ci am saw fu seetlu ci am saw mooy boy tuur ndox rawatina ba àggee ci yenn at yi ak loo yàkkamti nga def li ñu wax ferlu te mooy nga fexe ba saw mi tuur ndox mi ngeen bàl ma wàcc ñoo xam nag noo koy def ba mu wàcc té téré fiqé jangalon nañ da na ngay def nga ci def ko so noppé nga jëfëndiko ndox jamono ba nga noppé loola bokku na ci li tax ñu mbugal bammel way ñak ko def man na tax mucc mbugal bammel way bi ci top nak moy bi nga xamni nak jangoro la joxe da festel piñ ki mi moy fenn day waral ak wor ak rambaaj yoyu ko bayyi ab bammelam Abdurub aljana lay doon ci Abdur Reyro ci dari aljana ya te bu koy tank du metti bu ko bammel bi tank du metti ci mom day melni nday ni may tapé domam xam nga ni nday mom ni mi tapé domam du metti kon bammel bi bu lay tap du metti kon yi nu serigne wax nak amna lu ñuy jangal moy kon ndekete yi amna ndax bari na ko xamni fi ne lam digg ci waxtaan kat ba wala mu dégg ko ci armélia loola tax na moom ba léegi du gëm loola waaye da ngay bàyyi xëy ne sëriñ bi moo wax bu ko tëg nag la kee wax kee moom jox nañ ko sëñ diw mu jox ko diw mu dugal ko àjjana mu dugal ko fii dugal ko faa waaye loola nag ay wax yi nii la ay comédie daal la gën a jege waaye li sëriñ wax ay wér waaw ma daal waxi sëriñ bi ama doy ci waxi ku ne ba tey sëriñ bi neena wa amma xilatu fi jawaabi malakayni fa qiraatu suratul mulki وحيلته في نجات من حرق يوم القيامة الجلوس عند العلماء وخدمتهم ومحبتهم وهمارة المسجد وهفر الأبار بتيفوف سرينبي عندنا وحني
2: جنيك FM
1: نعم بكنا كلي دمبلي كتون تنياري ملايكة bokko na ci li dimbali ci tontu ñaari malaika jang sortu mulki moy ñaari malaika buñ la soolé ba wan la gannaaw ñom dañuy ñew wootu say bok wootu say dom wootu say xarit wootu mbolo malit ma nga andul ñep legi nak yeen ñet rek ak yalla ñaari malaika yi ñu dello digla legi nak dila laaj señ touba neena jang sortu mulki mi bokko na ci nak nga man leena tontu tontu lu leer ndax tontu la mom moy koy sa borom koy sa yonent lu doon sa diine lu doon sa téré koy sa borom nga ne ko yalla amna ci ko xamne bam ba ko malaika ne ko waye koy sa borom dañ leen waye xana da ngeen dof man ban da ngeen japp ni na am ben bur bur yalla ñoy mu sax ñom dañu daw ko ko tontam leer neew fa di layem layem ek dama di fo nek ni la kek ni dedet lu leer la wax dane malaika yeen xala la yeena dof nit man na am ben bur bur borom budut yalla way yow man yalla mo bi ñama ko kuy sa borom kon serigne bi neena jang sortu mulki neena dana taxa mucc ci mbugo do mbamel way neena bokku na ci li musli ki ñak ëlëk ñak yowmal xiyam te ñak yu moy lu ko waral moy sunu borom day ñot di jant bi am tollok suñu bop suñu yor di wax du may kiko wax way alquran ko wax way sunna ko wax borom xam xam bi ko wax señ touba yi netti ñu lool nak bokku na ci la cey musté loola lan la moy di tok fi borom xam xam yi way ndax loola dedet di leen liggeeyelit way di leen sop ak di dundal jakkay ak di gidi gas teen way fimne borom xam xam yi ñoy noni nit ñi lool señ touba waxo nako ci nahju xam nga ne ci la defum non du togo ak yow wa khidmatuhum ci la defum non du la liggeyal du la defal dara wa mahabbatuhum way du la bëgg dalay bañ ndax li ngay wax arrangé wu ko ndax koy dund ci nelaw du bëgg ko yow du bëgg ko yete señ abdourahmane ñang neena ma won wala neena won neena ma won seytane limi bañ ko yew ko yete la gëna bañ te seytane du kenn ku dul koy maccat di jaxaso ak nit ñi deñ ci yor kër yor yor njabot seytane koku rek la legi kon ki si